vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag

praia de flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rika heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper

0: Den natten när Ronja föddes gick åskan över bergen och skrämde allt oknytt i mattiskogen. Bara de grymma vildvittrorna tyckte om sånt väder och flög med tjut och skrik runt rövarborgen på Mattisberget. Det störde Lovis som låg in i tornet och skulle föda barn. Men Mattis tog sitt armborst och slängde iväg ett par pilar ut genom skottgluggen.
1: Buller och brav och vildhekse och Astrid Lindgren själv där berättar till filmen om Ronja Røverdatter här. Men den här musik vi hörde, som ju strängt taget var något a cappella kormusik, den har visat sig ha fått en oväntad efterklang många år senare i en helt annan galax till med, fördi jag är inte den enda som vuxit upp med de här film. Det är bland annat också den unge svenske komponist Ludvig Göransson, som i de här år är en av de helt stora komponister som laver musik till bland annat Christopher Nolans film senaste Odysseen, som ju är mycket aktuell och populär. Men han har också lavet musik till Star Wars-serier och film. Så da tv-serien The Book of Boba Fett hade premiär för några år tillbaka, där bemärkte især svenske och danske lyttere något bekant i musiken, nämligen ett omkvæd med ett kor som lød påfällande mycket som røversang från Ronja Røverdatter. Och Ludvig Göransson har det også selv fortalt, at han netop har taget musikken om de lovløse røvere og overført den til historien om de lovløse. Om den lovløse, du søger her, Boba Fett. Og det er mere symfonisk musik her, men den der Ludvig Göransson lejesyge er der, så vi skal altså lige høre musikken fra The Book of Boba Fett.